0: Kira-kira pukul 12, Pak Ari sakula warga tepi ka imahna Bu Sedan kapakarangan. Jebul biinah nyamperkeun. Sedan eureun pantona muka kencak ka tuhu. Jut-jut tumpakna tarurun.
1: Biinah, bahasi turunkeun bi. Cau atah ka dapurkeun. Koper ka kamar kuring ari hayam asupkeun kana parange atawa kurungan heula ku dingkul
0: buar liah paparentah ka biinah. Ari Pa Aris mukakeun bagasi geus kitu carik dina korsi hoe anu aya di teras nyieyen kebat ka kamarna ieu ngabaheuhay dina sopa. Ari buar liah kebat ka dapur. Alak ilik mariksa eusi imah geus kitu trojol di bijil jeung ngajantang deket lawang red kana pot kembang red kana kanang manuk.
1: Inah aya naon juragan? Teu naon sarira ditinggalkeun? Teu aya juragan.
0: Temal binah bari rebo ku babawaan bus ka dapur.

0: Ina,
1: aya naon juragan?
0: Teh aya naon? Sarira ditinggalkeun?
1: Aya juragan.
2: Teh malbinah bari rebo ku babawaan bus ka dapur. Bubar liah nyamperkeun ka Pa Aris, gek calik jigireunana. Huleng jiga nu ngalamun dalemutan asa can kumpul carape carangkeul urut di perjalanan. Sanggeus reureuh tina kacape terus ngalakonan kewajiban sorat lohor, sedangkan biinah pak pikpak pepolah nyayagi kendudunganana. Heuleut sawatara waktu Pak Aris jeung Bu Barliah geus caralik deui ditepas bari mayunan cinteh jeung lalawuhna harita teh. Bu Barliah panasaran keneh. Obrolan dina mobil asa can puguh bule hideungna da direwong ku anak-anakna. Harita ya dikasempetan atuh pok ngamimitian muka caritaan.
1: Pak,
2: aya naon? Alah. Itu rada tanget teu leunah awak teh duh. Carangkeul ieu ieu teh. Bet carangkeul ieu teh bapa mah ieu teh. Aya naon ieu?
1: Urang nyambung obrolan nu tadi teh apa?
2: Nu mana teh ya?
0: Pak Aris kawas anu kurang sumanget
1: perkawis jarah ka tanah suci teh ya. Tak kitu Pak. Abdi mah keukeuh ieu teh. Hoyong aya ngaputusan. Nah bade ilaha ngabulkeun paniatan. Apan jelas Kang Ubed mah tos kantenan. Taun ieu bade angkat saurna teh.
2: Oh. Urusan eta. Nya. Adi keukeuh-keukeuh teuing mah. Urang ngareuyeuh ku kumpul di ayeuna we. Tapi bapa mah naonnya hayang ka Mekah oge lamun geus teu aya pikiran ka sisi jeung ka gigir da init ka Mekah teh atuh. Lain kudu gurung gusuh, komo gurung gusuh bari maksakeun oge bari hayang ka puji ujung-ujungna teh hayang kabuji jadi haji menang gelar menang kitel jadi haji haji oge kudu jeung eusina atuh matak sok aya sebutkeun haji mabrur

Malamidei baris digelar acara Tatar Sunda nuka pidangkeun di 102,4 PC FM. Wilujeng ngadangukeun.

0: Gitu loh.
1: Nuhun iki nuhun pamer.
0: Sawalerna kumaha tuang Rama darah ramang di Amarta cu.
1: Sae.
0: Daya yeun naon gara-gara?
1: Daya. Wah, nuhun, nuhun, nuhun. Bade jengkar ka mana pamanteh?
0: Inye tak mang terik nepangan alor.
1: Kamelajang tengar. Gimana? Maksudna pilih aya haha anu bade didugikeun.
0: Heuh, jeter.
1: Naon paman?
0: Kieu. Geradang ke nyala mang tekas disaur ku tuang ibu wireh tuang ibu teparantos ngimpen
1: kangjeng ibu ngimpen naon
0: ai anu ka impen ku tuang ibu nyatana alok teh ngim ka impen lalayaran jeung mereng di tengah samudra kadupak angin ti kelebu taku hal ieu bisi ieu impenan ngajadi kanyataan. Perlu di urang dipayung memeh hujan.
1: Cek bahasa Indonesia mah sedia payung sebelum hujan datang. Gimana?
0: Jadi entong bae ka nagara kasep anu sakieu legana anu sakieu loba jelemana rorongo teh sok loba ayeuna mah simulna mah bapa tani melak peuteuy tarasa kali-kali jeung hileudna. Kunaon dina jero peuteuy sok aya hileud
1: cacak dina barang leutik eta
0: komo ka nagara teu kurang-kurang rareged-rareged teu kurang oknum-oknum anasir-anasir masih keneh balawiri anu ngahaja bakal ngadudomakeun antara urang jeung urang ha
1: timbalan
0: di dieu urang kudu dipager dipager ku kawaspadaan jeung kapermana tinggalan saring sing pageuh kancing saring set pageuh iket. Ngan hampura mang teh lain istilahna nog mah patahan ka hayam nitah ngojay kamari da ieu mah kawajiban mang kanu jadi anang
1: di malan.
0: Ngaran-ngaran kolot ngocoblak ngeceblek kanu jadi anak teh lain geuleuh
1: tapi nya
0: lain anak sieun diteungeulan batur nya teh lain anak sieun diroga hala deungeun tapi nya anak mang ka alo. Istuning dibarengan kurasa kamelang nyaeta bisi labuh kulaku runtag ku akhlak hirup sakamakama ngalajur hawa nafsuna poho kana cemah wadi ha
1: gimana
0: bisi hidup ti gubrag kana jurang katunggaraan dilantarankeun salah lambah bisi hidup ti juralit kana jurang kaprihatinan dilantarankeun dengki pikir. Dar ayeuna aleut-aleutan kana jalan anu dilarang ku agama jeung dari gama mabok main maling madon maehan mitnah jeung sajabana ti eta. Jauhan cu geura bersihan eta hate. Sabab hate jelema teh cu. Loba rorongo-rorongo teh. Ceuk mang tadi bapa tani melaku teu teh teu jeung hileud.
1: Hileudna.
0: Teu jeung hileudna. Ka jelema ge kitu. Marukana eueuh hileud dina hate. Loba dina hate teh hileud teh sirik pidik jahil kaniaya iren panastren dudupak rumpak ujug takabur ngupat simuat jeung sajabana
1: di malam
0: geura urang contohannya cu hampura ieu mang nya sepnya
1: di malam
0: ayeuna hiji gedong imah gedong lamun eueuh nu ngeusian nu abus teh kokotor. Hah?
1: Timbalan.
0: Lancah jeung ramatna. Beurit nyucunguk.
2: Nyucu.
0: Eta.
2: Ngontah
0: deui. Reungit. Lupa-lupa. Datang ka imah teh cu. Saorana aya imah kosong ngakitu, nu ngeusian teh loba.
2: Anu asup.
0: Kokotor teh. Hah?
1: Timbalan.
0: Heuh kosong teh diusian jelema. Tah. Di mana-mana eta imah gedong dieusian ku jelema. Saorana atuh datang ka kebul dipel. Datang reungit diobat nyamukan. Datang cucunguk disebrot ku bagong. Eh, baygon gitu. Atuh cenah datang ayeuna nyucunguk atawa datang beurit disentegan. Datang ramat rancah di
2: sapukeun teh kepruk.
0: Dikeprukeun. Tah. Numata kurunyung we kecapna tepan cekolot baheula yen urang teh kudu netepan. Jadi netepkeun hiji perkara anu nya dina hate. Jadi urang teh kudu boga tukang sasapu. Nyapukeun anu bieu teh kokotor, kudu bebersih unggal poe oge.
2: Berseka we.
0: Syariatna geuning urang memeh salat, sok wudu ngumah leungeun 3 kali, ngumah beungeut 3 kali, ngumah syuku 3 kali. Ih eta teh cu. Hiji kabersihan awak, kadua lamun dibaca mah da ngeusi ka jalanna.
2: Munal atuh
1: mun. Gimana?
0: Munal atuh.
1: Leuh.
0: Kumaha leungeun 3 kali atuh ulah sacokot-cokotna lamun lain cokotteunana. Ha?
1: Gimana?
0: Ngumah beungeut 3 kali atuh ulah satempo-tempona lamun lain tempeunana, ulah sadenge-dengena lamun lain dengeunana, ulah saameu-ameuna lamun lain ameuunana. Ha?
1: Gimana?
0: Tah kade. Kade. Sabab hidup teh budak ngora, karasa kumang mah keur ngora baheula.
2: Kalaman nya tah.
0: Kalaman keur ngora mah tunggu di paru cacang di rumpa. Ka awewe oge asal aya tapak suweng terus ye dielek keteh. Marukana, tuh babaturan emang tuh jai. Marukana teu bangol ka awewena teh.
2: Ngoronyoh wae teh ngoronyoh.
0: Ngoronyoh komo si kewon mah.
2: Anak teh tuh dingan.
0: Nya. Bejana cenah nyandung aya.
2: Heeh.
0: Tuh ka tukang ketan urang Lembang.
1: Timbalan paman
0: kade cu dipayung memeh hujan.
1: Timbalan timbalan
0: cing jadi pamimpin anu nya turutaneun balarea. Ha
1: timbalan
0: hidep teh luhur wibawa, hidep teh luhur komara. Sabab naon anu luhur mah ti beubeutna ge sok nyakalikeun
2: beksak
0: beksak. Coba lamun budak tataekan teu luhur teuing pan labuhna teh ukur sakitu. Coba lamun luhur memeureun beksaknya cu.
1: Timbalan.
0: Heeh eta oge. Wibawa jeung komara anu sakitu luhurna teh kade bisi ti beubeut.
2: Lebah.
0: Lebar kasep lebar. Marukana kumaha? Ari ngayonan hirup di alam dunya. Nyatana sangkan urang bener jeung bageur teh uluh bangga bangga bangga. Ha?
1: Timbalan.
0: Batur mah hese nek nepi ka cara alo kitu teh nepi ka totojeran. Hayang meunang harkat darajat anu hade anu nya. Nu matak apalkeun heula eta diri urang sorangan. Sabab dina katerangan ditetelakeun mun

0: Kurang ajar Gatot Kaca binatang.
1: Naon ieu teh? Ieu teh naon?
2: Kurang ajar Purbakesa. Boga anak dipapatahan teu balik kurang ajar.
3: Iya, nu mapatahanna siluman si Jurig ye. Kurang ajar nu torogan abong kena wujud ieu awak buta diri teh aya sasi bangsat. Oh.
1: Teh ieu teh naon?
3: Entong naon-naon sia?
1: Kasangakeun semah paman.
2: Modar sial. Aduh.
3: Ih, kelanan ulawak katunggal teungeul antos pangeresa. Naon ieu teh anak kaula? Halo? Emut heula ka Sep moa pati-pati tuang rama paman nampiling. Upami teu aya kalepatan alo boa alo teh lepat.
1: Nu mawi paman poékeun putra Gatot Kaca ieu teh naon anu jadi margalantaran?
3: Naon ieu teh pangeresa? Urang ngajar entong make jeung teu diaku Gatot Kaca. Di mana ditunana Manawati bangsat? Duh.
0: Di mana ditunana sia? Teu dipijakeun awas.
3: Teh nyaho Aswatama geus molotot. Beureum kitu tah. Kalau urang teh lamun Aswatama geus beureum beungeutna wah silakan moal aya jelema anu nyesa. Jeger teh pikiranana cu.
4: Wah, na kumaha teu katawis.
3: Ulah lawa ora.
2: Sok geura jawab. Di astina aya kajadian nyatana Dewi Banowati garwana Kakang Prabu Sudana aya nu ngiwat si horeng anu ngiwatna ti awang-awang nyatana anjeun pisan panempo masyarakat nagara Astina panempo jalma-jalma di Astina ieu meureun diparapkeun ka
1: karah pun anak maok awewe
2: bener
3: ah montong diangles montong diangles
1: ih sanes ngangles. Lah geus ieu pun anak kalakuan anak itu.
2: Bener pisan.
1: Kurang ajar.
0: Aduh ampun paman.
3: Cikeneh bieu dipapatahan ku ngaing. Loh.
2: Didenge ku liang naon? Didenge ku liang naon?
3: Liang naon?
2: Coba itu nepi ka kitu kalakuanna naonan?
3: Hayang diana
5: main saniwara
3: main saniwara jeung temok jeung temok ngomongna Jurig pun kitu nyaritana jeung teha
4: jeung tangkalakai
3: jeung tangkalakai kakara
2: ih sanes
3: ah teu bisa
5: nganggo sanes
3: entong make sanes sanes eueuh sanes sanes eueuh teu papaitan jeung sanes teu sok geura jawab Gatot Kaca di mana
1: Putra Gatot Kaca teh bujing hingat kanjaring teu nyimpi-nyimpi acan.
3: Entong make jeung ning angles jaro.
2: Gaulan
3: bangsat mah cani gebugan mah tara ngaku da. Sok aya bebek kuluran ta si Jurig. Si cekekeun aing. Ah.
1: Ke kasepuhan.
3: Entong make jeung kengke pun make sa diparapkeun ka sia.
2: Itu. Lamun kitu mah neken ka kaula ongkoh meureun. Pasti dibikeun ka anjeun.
3: Sok di mana? Di mana? Di mana ayeuna sok? Diparapkeun mereka itu kada demi itu.
4: Duh.
1: Ih. Keheulan Gatot Kaca. Ulun umpama
2: bener umasa?
1: Henteu.
2: Wani disidangkeun di Mahkamah Agung Jaksa Agung Yamadipati.
1: Putra Salem disidangkeun bae.
2: Nah. Naon sumpahna?
1: Bumi sareng langit saksina.
3: Masihna bumi jeung langit teh bisa ngomong Jurig. Kurang ajar nyeun saksi bumi jeung langit
5: samarangan
3: teuing euleuh eta kana bumi jeung kana langit meuni nganggap enteng gampangkeun pisan lalawara si kunyu si buta si bewos si jin si cekekeun aing si
1: atos
3: si gelo neke ka aing neke neke lamun teu ditakis aing nyeri Aswatama neke gera
0: kurang ajar Purbakesa modar sia ku aing
1: kelanan paman Aswatama tenang mangatraskeun paman.
2: Pami kitu mah meureun nuding ka kaula ieu anu jadi pasoalan. Daek teu daek anjeun anu jadi raregena buah dititah ku anjeun.
1: Waluh itu jeung neke jeung nyabok.
4: Beletok-beletok deui teh
5: kumaha teh? Hampang
2: pisanya pan. Hampang leungeun ieu teh ditaktor lain. Main hakim sendiri ujug beledug-beledug geus neungeul.
4: Jangan saenakna teh kitu
2: mah. Ulah saenakna. Hei Arjuna, jangan sekali-kali engkau mencari kesenangan di atas penderitaan orang lain, Bung.
4: Waduh.
2: Nah, hak asasi kaula salaku manusia terik diukur ku tungtung sapatu anjeun. Dumeh anjeun adipati. Eueuh Arjuna, adil teh keur sararea. Anak kaula nepi ka diteken maling kaula nanya kitu, ieu teh jelema keur ngobrol dina kahadean. kari-kari anjin ayeuna ujung-ujung neken maling kitu. Entah make jeung dianglas, entah make jeung dianglas jurig. Dipodaran sak wae. Urang ngajar Purbakesa. Jeung pamana nyatana anjin dipodaran dina waktu ayeuna.
1: Wah, lamun kitu mah ieu gede pisan ka pangaruhanna Arjaun. Hei, Mahadipati Arjaun.
2: Kaula
1: modar sia. Anak aing diteken
2: urang ngajar pada padokop bigalan pati jeung kaula.
1: Aye maju
2: ewak jero. Sok-sok tewak. Kurang tanaga sama teh amati lu kali kasep.
1: Kumaha nyamatna?
2: Nyamatna?
1: Sumuhun.
2: Jai, jai.

0: Ieu Gatotkaca anu nyana karya purba kesa diudag ku Arjuna tikana
1: sasat nuturkeun kalangkang Gatotkaca
0: jarak jarak
1: laulanun
0: ieu kaya

0: tuna lampah eta kacarios nyatana ari Semar teh kagungan siswa ari kakasihna nya eta Bambang Pancanetra siswa Semar Badranaya anu nyawaktos eta teh bade nyangakeun juri anu nyiluri setan sumeramah kalong anu newo-newo itu kayangan
1: sareng sena ieu Dewi Banawati diiwat ku dua utusan ti nagara Giri Kadasar
0: nyaeta reureuh di hiji leuweung nanging ieu Banawati aya kasempetan ngejat nyaeta ti Painun Ipati
1: atuh Dewi Banawati dibeberi ku ieu dua utusan
0: nyatana barang dumugi ieu Dewi Banawati ka kampung Tumaritis kalresan ku Semar Sapala Putra ditulungan malihana nyatana ieu siswa Semar anu kakasina Bambang Pancanetra tiasa nulungan ka ieu Banawati ieu dua trik pangindra jala ayeuna parantos ka Borogo dilebetkeun kana cupu hikmat
1: ieu satria anu kakasih Bambang Pancanetra
0: kairing asta jingga dawala anu dina waktus eta tekantun gareng bade nyangakeun bangsat miwah Dewi Banawati bade nyangakeun heula kamar ta nyata bade dilaporkeun heula
2: ya
3: Kang
0: munang bangsat dewek
3: euy ti mah bangsat taun Akang
0: gudag-gudag awewe
3: yeuh eta Akang bangena
0: nya Dewi Banawati meni percis teh juragan anu Gatut Gaca barang digebug teh efek jadi patih patih utusan ti ting ti mana da poho deui aing oge
4: Sukamani
0: beureun jeung ieu heuh teh Sukamani kitu heuh duh ampun jeung aing ah asih garing kitu ka dieu euy urang nyentrik ieu ah buru-buru ieu

0: Wong edan iya.
1: Tapi nada mana iya? Tak iya kan? Manawi teh agan, dah iya tengah wujud agan, mangrupakeun agan. Siksa ku abdi jebrod jebrod jebrod. Ai tadi nama ku abdi teh moal ditewak mu. Eta jelema teu apaleun ka abdi, da piraku deui juragan anoma make jeung teu apaleun. Ku teu apaleun manehna teh jadi abdi teh nimbul curiga.
2: Eta Kang.
1: Nimbulkeun kacurigaan ka abdi nan ditewak ku abdi. Ka abdi digebugna ge ketang.
2: Ulu ulu ulu.
0: Nuhun garing. Tah keur jajan.
1: Aduh, nuhun.
2: Aya jasa mah nya.
1: Lumayan merebu.
2: Aya Kang.
1: Kadekeun sia kadewekeun kadekeun kadekeun.
2: Engke bagi. Anjing.
1: Tuh soek geus sia.
2: Mah payu atuh.
1: Kan baik, mana sapotong engge sapotong yeuh dek dibalikeun naon.
2: Adil adil kitu mah sapotong ewang.
1: Aduh, ampun teuing. Da ieu sih bangsa teh teh. Rumaos si kaula teh parantos malih warni ngajadikeun salira.
0: Kurang ajar geulik kunaon ngeu kunaon. Kaula jat. Kurang ajar anak aing jadi dipitnah jahat.
3: Aduh ampun ampun lah.
0: Ampun kaula. Satria.
1: Kaula
0: bakal lebetkeun di kana supu ieu.
1: Nyuk sumangga hayang abus. Ieu dua trik pangindra jalan dilebetkeun deui kana cupu ku ieu Bambang Pancanetra. Barang saweg nyatana nuju aya riung mung pulung di satengahing marga sapraptanipun. Eh, Gatut Gaca.
4: Dek lompat ka mana sia bangsa?
1: Ha, Cegan.
2: Hade Kang, hade Kang.
0: Cilaka cepot dawala. Wa panuhun tiasa dibelaan putra Gatut Gaca. Margi paman Arjuna sareng Eyang Kumbayana ogi Aswatama. Tetep neken ka kaula.
1: Tobat. Tobat teuing anak gua Gatut Gaca. Ha,
4: gua dibelaan da puguh hidep mah teu boga dosa, yakin kapan ieu aya bangsatna?
1: Pan aya bangsatna, Gan?
0: Ieu, paman. Ieu putra Gatut Gaca. Wah. Pangeresa mah Adipati Arjuna ulah teras-terasan neken ieu aya barangna. Tingali, tingali, tingali, tingali.

Mualabidei, baris digelar acara Tatar Sunda, nuka pidangkeun di 102,4 PC FM. Wilujeng ngadangukeun.

ditambah deui ku seungitna laku lampah Nyi Yeyen anu memang sipatna teh sarua jeung bapana. Kababaturan Nya Ahan sopan, ngahargaan, jujur, berehan, teu aya cawadeunana. Istuning eta budak teh nu ngaran Nyi Yeyen, istuning pikir sepeun kabina-bina keur mageulis someah Nya Ahan jeung berehan deui. Teu aneh atuh. Lamun loba sobatna boh awewe boh lalaki tampolana indung bapa babaturanana ge nyaraaheun ka Nyi Yeyen, da budak nah hade tatah hade basa, amis budi parangina. Ka itu ka ieu ge sarua bae. Tara ngawilah-wilah jelema. Kumaha ari lanceukna Nyai Layayan? Beda na jeung Nyi Yeyen teh lir ibarat beurang jeung peuting. Lamun Nyi Yeyen mah gambaran beurang anu caang padang narawangan, sedengkeun Ian gambaranana peuting anu poek merodong harita teh. Ian mah budak bangor, baragacul, bandel, sombong, jeung geus resep kana nginum-nginum. Mabok-mabokan pagaweanana ruang riung ceuk babaturanana nu baraong nu sarua resep kikituan, mabok minum madat ceung loba-loba deui. Akibatna kajangayan mah loba nu ngewaeun, loba nu api lain, iwati sobat-sobatna anu saikhwan anu mikaresep teh kitu oge sanyana mah lain resep ka ieun teh ing atuh babaturanana mah. Apal ian teh jelema ogor, jelema berehan, jelema gengsian, jelema hayang kapuji, bari somong, ulah menang batur, kudu maneh nupang ungklungna. Keur mah memang ian teh mibana rupa kasep, ganteng, katamah loba duit, dan nu kolotna nu beunghar, dibedaan mae ku kolotna. Puguh babaturanna teh, puguh atuh babaturanna teh, wah, ceuk awewe ceuk lalaki, lir ibarat jika sireum. Sireum ngaronom soteh mun aya amis. Da lamun amis nangges leungit mah, eta sireum pating laleos. Tak kitu gamaranana Ian jeung Ien teh atawa Yayan jeung Yayan teh jauh tanah ka langit dina pasipatanana. Caga tu urang tuna kaayan kulawarga Paris nu aya di kota Bandung. Urang teundeun di haneuleum hiem, urang tunda di hanjuang siang, paranti nyokot tinggalkeun mangsa datang urang sampeureu deui.

Ayeuna urang nyarioskeun di tempat sejen. Rusli geus merenah di jero panjara. Manehna geus sabulan leuwih ngajalankeun eta hukuman. Tibarang bus ka jero LP manehna ngarasa sedih jeung peurih atina. Hatena ngabagel wae. Amek kagan Ubed nu dianggap nah jadi ulon-ulonna tapi ka manehna ngaceblos kana jero panjara. Maklum Rusli teh budak wangkelang, budak belengur, budak bangor. Budak keur meujehna belek kesentreng. Ceuk bari basa teh mah ngora keneh pisan. Istuning buta tulang, buta daging. Tapi sifat Rusli anu merekedeweng. Saeutik oge teu aya niat babalik pikir da tetep teu ngarumasakeun salah ceuk ukuran manehna maharita teh. Diasupkeun ka panjara teh kalah ngan rasa ceceubna ka Gan Ubed. Tapi dalah dikumaha atuh da? Rusli oge kudu pasrah sumerah kana kanyataan. Dayeuna mah geus jadi sakitan. Jadi penghuni LP nya kapaksa keur saheulaanan mah ngaula kawayahna da teu aya pilihan deui harita teh. Boh beurangna, boh peutingna, Rusli teh tara ngarasula. Dikitu dikieu oge nurut be, dicita sasapu daek digiringkeun ka masjid komo daek. Ngabandungan juru dakwah nu aya di eta lingkungan teh daek. Oge nu geus matuh aya waktu nu tangtu dijadwal pikeun ngabina mental sakitan atawa narapidana. Tapi dasar sifat nageus kitu Rusli can robah eusi hatena. Rasa ceceub geuleuh ngaganyel wae ka Gan Ubed inget wae. Meh unggal peuting dilamun diwawaas. Dicipta-cipta. Rahuh Rusli narik napas jero nakeranan terus kakerot bari ngepelkeun peureup. Ubed, Ubed, Ubed, Ubed. Sia mah jadi manusia teh kacida teuing bed. Keur naon atuh ungkeut-ungkeut dan salat. Ari teu jeung eusina mah. Ka masjid getol Ubed. Salat rajin, mamagahan ka batur bisa. Tapi naha lalampahan bet kitu patut? Yeuh. Da lamun Andika teu ngahina wae ka aing jeung ka bapa aing mah aing ge moal mika ceceup ka sia atuh. Moal ngalakukeun jiga kieu. Aduh, kacida Ubed. Ah. Batur urang nyebutkeun juragan Gan-Gan yeuh, hayang kaadeuh juragan kitu patut. Juragan mah tuh ku hormateun sarerea. Ceuk kolot, ceuk budak, nini-nini aki-aki kabeh nu bodo nu pinter. Tah mi hormat mi ka ajri eta kakara eta mah ari maneh atuh ah hayang we sebut agan agan agan waduh ah keur aing mah eueuh agan-aganan lah heh awas rasakeun Ubed aing di mana kaluar engke rasakeun pangwales ti aing si Rusli lah. Moal oleh panasaran kasih hati lah geus teungeun atuh da unggal papanggih moyokan jeung moyokan we ka aing teh jeukeur aing leutik keneh jeukeur aing umur 5 taun bajarkeun teh cenah ka bapa teh ah boga anak teh anak naon anak bulung cenah anak cina calang aruntah cenah maneh mah tong sok jumago cenah lah pokona mah kakuring teh teungeunah eta teh teuingnya ari urang teh bahasa ti kolot urang keur leutik sok nyarep wae inget wae eta teh komo nu sipatna ieu mah yeuh
si Ubed teh dibaheula keneh ka aing teh. Timiti umur 5 tahun oge okay, 6 tahun geus miti bisa ulin. Ari babangih teh sok ngahina we. Pajarkeun teh. Ah, anak carang harunta cenah. Anak cangkang cau cenah. Anak cacah. Eh. Maneh mah cenah nyebutkeunna teh. Kaluhung moal na kaluhur moal silungan kahanap moal akaran cenah kitu. Kacida paneta teh. Sumpah serapah si Ubed teh. Dak ayeuna lah geun bae aing. Engke pokona mah dina waktuna aing bakal males kanjeuh hate aing ka maneh.

0: salah ku aing pangampihan nu ngabogaan rasa tanggung jawab pikeun nyalametkeun sajumlah wargana.
1: Ansur lebur papan kari tulis kula teu aya kalanganna ayeuna pikeun ngayakeun serangan ka nagara Maespati tasih kurang ajar. Urang siapkeun wala dia bala tamtama semak nasi ka

0: dina tagonian make jeung aya belekak belekuk.
1: Pareasi.
0: Sanos dipareasi pareas bid'ah teh dileuwihan kitu. Astagfirullahalazim. Ulah dibelekak belekuk ampun ya Allah ya Rabbi astagfirullahalazim ulah.

0: चाहिए।
1: हाउरा चंद्रा मकेतु,
0: चंद्रा मकेतु
1: और कपिनो गावे
0: नरपति वो यो पतालukan पतालukan Arjuna Sastra Wahuje ya ainyen atawa migawe pagawean teh pikir heula bulak balik bejakeun ka dunungan maneh Candra Maketu
2: ainyen aturan
0: Surya Maketu ya akibatna deuh heug teu nanaon senang mararane cing sararenang tapi batur ulah rugi
2: iya
0: tapi atuh kudu make jalan musyawarah we untuk make jeung ngayakeun tindakan mun dikieu
1: iya geus kapalang deuh sabab masyarakat kula leuwih ti kieu kunyuk
0: urang ajar binatang
1: wah modar sia
0: kasebelan ti gelo
2: naon pan
0: tak kieu gelut nafsu teuing teh
2: sagala bohong
0: lain ngarontok si Candra Maketu ngagiwar ka gigir atuh ai jekuk teh aing kana tungul ieu hulu angeun tepi ka seueuh da kabina-bina rasakeun hurayan mun tong rasakeun sia ka sebelah

0: Di
1: Ujang lah harap teh Ujang.
0: Silaka Pak Nya gening serangan ti Alengka. Ah apa kene tuh ka awewe itu rugini?
2: Apa kene Akang?
0: Eta rugini eta nu jeung gede. Heeh, eta si Sarining sih. Lain Sarining si Sarpakinaka. Ai heuh. Bener. Aduh dola naon? Berwes gitu itu susu nepi ka nuhur. Daek geola siling boga pamajikan kana kitu tapi sangsara. Nah, tetek ka mana karep we.
2: Aikeun mah sangsara.
0: Semoga pamajikan kanya ge sangsara mah tiba heula. Gusti, ieu urang Alengka bisa jadi.
3: Ari manis sahangaranna.
0: Heh? Kuring.
3: Heeh.
0: Tekle.
3: Urang ajar hayang diteke.
0: Lain nah, ngarang kuring teh tekle.
2: Pedah leutik keureun.
0: Teke Superman. Nya.
3: Sia ku aing. Aing eta nu diikeut saha?
0: Dewek
3: saha sia?
0: Leonardo.
2: Wah, pemain Inter Milan.
0: Pemain Inter Milan aing jadi leuh. Ngan aya teh dibeuli ku kadupanak.
3: Ah, tong sok kitu lah. Da aing mah sanajan sakumaha rame ge maneh ngabodor aing mah hayang seuri da aing teh musuh sia.
2: Rek diajarkeun jeung mae baru
0: teh kan. Cieun kasaingan teh ku dewek teh. Heeh.
2: Kotak diajarkeun jeung ge.
0: Ampun cing ge.
3: Wah, bodoh sia.
0: Ha, aduh asyara pau buat.
3: Aduh,
0: geus sia ka dieu ke juring. Gelo sia mah kejeung nyoplokeun kancing aing kancing teh teh maha dileu. Peseunna ge jauh ti Singapura.
2: Percaya.
0: Sia, kadieukeun eta kancing aing. Lain kancing ieu mah deuleu.
2: Dao
0: duit kancing. Oh, teh teh lumayan payu keneh. Kadieukeun sia.

0: Di bulan abdi maneh deui wae teh kok ya padieu.
1: Maka pihak jurulang
2: tuhun cehot
0: kumaha
1: lu tiwas lan
0: tiwas naon
3: punten kulan ya abdi gusti nyalakeun beuheung tangertetekeun gusti genteng blokeun beuheung tangertetekeun suku genteng blokeun suku genteng blokeun tangertetekeun
1: ngingu sia
3: ngomong
1: teh sia

0: iya. Pati Siwana Bambang Semantri ngaluarkeun pusaka nyaeta Cakra Baswara.
1: Iya, iya.
0: Maksadipun lepas saking Gunewan. Rasakeun jahat.

0: pasti teu bisa dipungkir kadar teu bisa disinglar apa pasti anu tumiba. Di sisi walungan Yamuna anu memang pinuh saena aya hiji buaya putih anu keur nyang heuy bari moyan. Yantawisna bae ye hiji gaji ye hiji buaya upami ngemutkeun kana lalampahan sejarah anu parantos kalangkung. Ningga kana sawatawis sejarah rayina Patisuana nyata Rayi Sumantri anu kakasih Sokrasana anu waktos masing pati tumakaning perlaya di singsionan ku Sumantri kapungkur masih keneh ayah di alam Marakayangan nunggu waktu anu tumiba. Milik-milik gesangan si nyawang-nyawang gesan nyayang aya di sagala antara dunia jeung akhirat.
1: Iya gitu.
0: Sok sanaos gedong jalan ka gedong geus bolongpong tapi teu wantun lebet. Hay margi janji dina ati waktos gelarna. Yen palay hirup babarengan ti dunia dugi ka akhirat. Kitu numutkeun pasidina. Anu dina waktos eta ieu numutkeun riwayat kanya ah kadedeh kaulas kaasih kanu jadi raka lajeng lumebet kana ieu buaya bodas nyaeta anu aya di sisi walungan Yamuna asup ngabaju miragasuk. Sinanrat kumamrat waduh ya malaraseun.

0: aya naon ieu teh? Surya make tu Chandra make tu Klinggapati.
1: Nun para lur maklum kasuhun ninggali nu dipamri. Kaula pun Surya make tu yang ngawakilan Chandra make tu sareng Klinggapati nguningakeun Gusti. Aya kajadian.
0: Kajadian naon?
1: Mung satu asana panuhun we. Satu asana disangemkeun. Bawiraos kumaha upami pulih deui kajati pulang di kaasa we sapertos biasa we. Ye salira tiasa ngalitan deui sapertos bahara-bahari. Aya dugih keuneun anu langkung penting sun.
0: Kaula teh karek lilir ieu teh ngeunah ka poe.
1: Sadaya daya panuhun we Gusti tiasa pulih kajati pulang ka asa.
0: Tapi bejakeun heula kanu keur lalayaran.
1: Sae.
0: Kanu keur lalayaran ukeur ngusep jeung sajabana anu cicing di walungan girang menta supaya buru-buru hajat ka darat. Umumkeun kalayan anu aya di hilireun ieu walungan. Nu ngalalauk obat ulah aya saurang oge ieu rek bedah sae ieu. Tunjuk sumangah
1: kaula nu naon.
2: Abdi kulan buru-buru ka hilir bejakeun kumaneh. Buru-buru para petugas di tasaware. Hayang menta supaya bejaan.
3: Ka dulur-dulur anu aya di landeuh. Anu keur ngalalauk wayahna gawat ye gawat. Entong make jeung aya naon ieu sae rek dibedahkeun buru-buru. Hajat.
1: Aduh. Rek tah. Anu hajat di mana?
3: Lain hajat.
4: Aya nanya saliwang jelema. Sigan teh dewek wae saliwang teh.
3: Aya wae.
1: Waduh kumaha itu sirip sareng kecirik
3: cetingakeun.
5: Cetingakeun.
3: Bisa nyieun deui nu kitu mah.
5: Salamet keneh.
1: Itu termos
3: keun bae.
5: Bae teh kompor.
3: Tingakeun kompor termos jeung sajabana buru-buru tingakeun.
5: Ayo.
1: Hayat.

0: sejata luh kaula. Beungap Arjuna Sastra Bahu lesotkeun kula.
1: Ai Arjuna Sastra Bahu kaula sejata luh. Da kaula teh ieu teh ngabelaan rakyat pangna nepi ka kieu teh.

nyukcruk pihatur kakungkur. Cerita anu baheula kamekaan para bujangga dina enggoning nyarita tara nembes turita jentre sok nganggo sindang siloka. Salah sahiji contohna mun ngagambarkeun

0: jajakeun.
1: Aduh mangga kaya pamengan
2: ieu geraya
1: jajakeun dugi ka bumi
2: ka bumi ya.